0: Boss FM, Radio Boss.
1: Pa ki jou mounan le, monsye? Monsan gen la vou ke ou gen tan tout kontan sa? Et chaje?